Benim şöyle bir hanımın not listesi Spakenakis. Ankur refile. Şuma haber. והשיר הזה מוקדש לך יוסי לוי. היי די יוסי.